0: ditaba tsena tsa horra ya borobedi di fella mona o ka boela tomelo imamela tse ding gape ga nako e tlabele horra ya borobong mokgatlhelo kwa go qetela wa thago wa breakfast le moifo.
1: Breakfast.

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tshogang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang go e lebalang, empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re tseke mmogo ha pina ena e ntse e lle.

0: ditaba tsena tsa hora ya leshome di fella mona o ka boela thomela o imamelela tse ding gape ga nako e tlabele hora ya leshome le motshomong tseo tsona o tla modibalelwa ke mosiu wa tshweu mogatlhele kwa bobedi wa itlhabolole le thule baby
1: wa ratwa le sedi FM.

Chuck. Great. O fitlile motlo kwa mogalo motho wa matsotso motho wa mafoko tsa a go behela ka engwa hola le tsabela di chachane motho wa maka ibe se fo ke motho wa bong khatlele le baka motlo kwa tshotedi ka sebe o tla pakelwa ke nkotse ke bona le botsana le rena ho etsa halanse ya le moye Kila mura kola koriana manoti. Kabona makhekwa la hla di gotwana. A to mamela ntsula motloko le phunyandi tshaba maso. A hlankana bona ba hopola o nyala bana yana ba phutha mese. Kabona le batsotsi ba tshela masea udi. A tloela wa ntsa.

e bo mula mu fatsila ma tshenye pina saule wa so he bona kanke ifihlile nakwane sale ge yeme be ile matso di phatle ke bona batho ba ntse ba botsana ba ge ke ma ha se mang ke mo hatsa motho wa ka ona ntshwanela le molelele ke nakwa go ke fo tswa muriana o lekane ba lelapa

ba be nakane ke lebile ka mono ka mapolasing a Brandfort ba me di ri ke di tabeng tsa ho raya bone a ho reng ya bogobong ho ga bone keng ka a kuba metsotso e mene pele ho hora ya bogobong pele ya ka e bohloko ke nyolwe ka kgomo phatswa moeketsi 3.

0: soir, Lesedi FM.
1: Tshebeletso ke e ratwang Lesedi FM ke lakanyolwa le marofa ka morwerwe ge ne re le ba gago re le magolwa a tsa tsa ja mathembaka e re ke kenyolwe le dinare special nomoro ya bona ya bone dimo a ja tselana wa tsa koge amoja amoja aba amoja moqeta bodimo motho

molamo wa le ga she a o phame banna ntswaki bale ya koloi ya magashi ya ke